Hola, hola. Hej då nu, vad spyr mun till Pirnavi. Hej då nu, vad spyr mun till Pirnavi. از ادکم جاره کشوان جاره از سره خوش خمو خیاله به دنیا چمارانا کی